0: Edward Narolo Lenchoshoi, naning Romayan FM.
1: Kaji Susan, amanyo lengo mei, nara amayan ereroro reyu. Atarero yu amayan oleng, nige norirondo gisidaina na emwenoiro ya mayan.
0: Angara jokiru masa ya bawakin talolunga ramani ningu amayan FM. Ana angara gina ereroro, nirabaya kiliko bawakin longka ulele, tergiazwa yu.
1: Amayani ningu amayan FM, olosho lambo.
2: Mayan FM. Ewangan olosho. Ewangan olosho.

0: kukuambia kitu.
1: Acha tukuambie, ndio kupenda pia.
2: Sikio yeye ni pem.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kaza. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ndua ya kuliendelee. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Kaya yake hapo ni nani?
0: Kaya bagi no religion.
6: Ndio bagi no.
4: Nena serikali enelero.

0: Mayan FM.
1: Mayan FM.
2: Yana ibona banyi. Yosiriba ya berbelo. Bamira rando ngangirie. Na mayan ye yanda sinebo. Bala no valar balelon. Injini ngora ngande seya. Bala doru leg liang liang. Elangari ya manolinga. Dara bolon galande lele. Elangari ya manolinga. Oye leyo.
3: Kijo nyergi nyele mero golo kiroragira masse pokin longkwapi pokin iriage yoldungane neti amogere ngugo ngolungana option kiranyira singo de longishu kimpersta yo enrogan naji culture nigi rimayan tiarua elelero ibera re oldungane ji chief la